0: be e kura de bi e ko be woni mi se de mi se me ko work mi drew gym na ni ona ne photo ta wa
1: o kan ya ni mi se o pa ni from down
2: na wona so ko gym wa wu ya ka so ko gym wa wu ya ona ko